wa usa sa fesia e lo tondo e musica kalene wa lo tu e pen le va ta ya fie fie a la vie vie va fie tu sel me e va